0: kene ku paling diburu konsumen e.
1: Ngono.
0: Nggih.
1: Upamane piye?
0: Upaminipun nggih, panjenengan maringi harta 2 yuta kali kula. Mangke kula saged mangsulaken dhateng panjenengan dadi 50 yuta niku.
1: Ah ngono.
0: Nggih,
1: ya wis tau bukti.
0: Lah ya genah urung ah.
1: Dapurmu.
0: Lho pripun?
1: Metendeng-metendeng kok urung tau bukti.
0: Ah penting lah promone.
1: Kase kowe kandha sing paling digemari kuwi apa ki mau?
0: Penggandaan uang.
1: Nek ngono kowe CS-an karo saka Jawa Timur kae.
0: Sinten?
1: Sapa kae jenenge?
0: Lah wong lalai nek dikandhake.
2: Taat pribadi. Sabun-sabun.
0: Nggih.
2: Aja ngrembug sing ora-ora. Sang begawan Kilat Moko.
0: Nun kula sinuwun.
2: Siro matur bisa maca penandange wong liya.
0: Nggih.
2: Ning ngono mara coba ingsun kepengin weruh bukti lan kasunyatane.
0: Monggo mawon.
2: Yen siro bisa maca mara gagih.
0: Nggih.
2: Wacanen penandange Prabu

0: Duryudana lan wacanen adire Prabu Duryudana ing wektu kelungguhan dene iki.
1: Wah, kecil nek niku. Alah, kecil nek niku.
0: Moro kakeyen kowe bisa wacanen.
1: Nun sewu nggih.
0: Yo.
1: Kula miwiti maca paduka Sang Prabu.
0: Moro kake wacanen.
1: Paduka rikalenggan dinten menika nedhangipun judheg manahipun. Awit calone paduka niku arep ngayahi lelakon sing abot. Nggih niku perang Bratayuda Jaya Binangun. Kemung suwe niku Pandhawa. Nggih napa mboten?
0: Jaga

0: Paman Arya Sangkuni kawula nak wonten pengendika ingkang dawuh sinuwun. Dimas Kartomarmo.
1: Wonten pengendika ingkang dawuh Kang Prabu.
0: Lalakon saya suwe saya ngawatirake. Mulawit kang saka iku Paman Arya pakeniring sun dawuh supaya netmeting pegelaran jopo toto bari sing Kurawa. Aja nganti lelakon iki ngombro-mbro maniro bakal mancing jroning Dhatulaya.
2: Kawula nek-nek-nek. Prastawa dawuh paduka Kanjeng Sinuwun. Mboten namung kang bapa kepapian nyuwun pamit nadal paswanan.
0: Duga-duga digawa ati-ati aja kong sikiri.
2: Ing kala tau titipun ning gati sang Bominata Gya Kundur hangadhatpon piyak ngarsa tangkep wuri rapeting Samir jengkarnya Sri Narendra manjing kadhekaken sang Gya para senpi Gya manjing jero datu.

0: matur nuwun,
1: matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Pak Imel.
0: Menika saking kadang-kadang Bima Sakti.
1: Nggih.
0: Nggih menika forum komunitas penggemar pegelaran wayang kulit. Menika wau nyuwun lagunipun Sri Huning Mustika Tuban. Menika kula napa? Kula tanggaken wonten mangke panci gara-gara.
1: Ha niki kula nggih angsal ya, Pak. Sami-sami Bima Sakti niki.
0: Oh nggih.
1: Nggih, ning jaluk lagune Kutut Manggung.
0: Oh.
1: Mangke mawon ten gara-gara.
0: Nggih.
1: Ten
0: niki anu pamundhut saking panjenenganipun Bapak Hadi saking HDS saking jalan MT Haryono nggih menika ketua abang-abang becak dari stasiun Cilacap. Lagunipun Randa Kempling.
1: Nggih.
0: Randa Kempling.
1: Sing
0: tak aturi apa kuwi ngasta anakku wedok Mbak Ririn, Rini.
1: Rini.
0: Yurin.
1: Yurin.
0: Nggih, dipun sepat, Mas. Rini tak aturi jumeneng.

0: Enggak, cuman lenggah. Nggih, dalu menika ki makarya sesarengan kalian radio SKFM Sidarja.
1: Nggih. Nggih.
0: Ingkang dipun prakarsai dening kadang kulane nggih menika Dik Ari Sudewa.
1: Nggih, Om Ari.
0: Kira janoke sing calone nyarke, Nduk.
1: Iya.
0: Iki kripik gedang, kripik telo, siti edang, matone roto.
1: Iya, Mak.
0: Mengko lagu-lagu gampang di apa kuwi bacutke ana ing manti gara-gara
1: ya. Iya.
0: Tindinganipun Mas Riyo iki ngandak budalan bae.
1: Budalan so, ayo.

0: Aduh, Jan. Pripun, bae? Aduh, Jan. Aku lagi roh lho. Ono ratu galake kok ngono. Lah pripun penemban? Waduh, dasare tandang kridane gegerisi. Perange ribut wis. Alah. Sing paling mengenaskan, laku wayang siji dikeroyok dalang loro iki lho. Jan, parah tenan. Wis digebuki lempa-lempa cangkeme iki lho sing melu maju. Aduh, jan asu tenan kok. Gajingan tenan yakin.
1: Alah. Nanti kapite tukel bola bali karo wayang
0: siji. Lah yo lagi lho kapite tukel.
1: Bola bali ning garang tengah yo ngentek gapit lagi.
0: Sing salah iki kapite.
1: Ora sing salah tanganmu.
0: Ora tangi. Walah,
1: Pak Mayang ora tunjuk kapit.
0: Lah wong kapit wis tembole.
1: Pokoke Mayang ning
0: ndi kapit. Ah kapit cekel kok yo tengen lho.
1: Lah sing ora sane Limayang.
0: Lah nggih semangat barang nek ora ne duwite iki yo ngene iki Pak semangat. Wong wayang ngene iki. Nek mung sambatan ngeten iki wis semangat gubruk tugel wayang ora masalah. Ngaten. Aduh. Lah sinten namine? Prabu Baladewa, kuwi Ratu Mandura. Hah? Prabu Baladewa. Hah? Budek. Lah dalan wong aku yo ora krungu. Prabu Baladewa. Baladewa iki lho goblokmu. Kupingmu jan bosok tenan kok iki. Lah dalan kuping tuwa yo ngene iki. Alah. Lah pripun? Waduh, tandang kridane gegirisi tenan. Pun. Nek ngaten sampean mah mundur, nek arep ganti gapit yo ganti gapit, kula sing arep maju. Kula sing arep maju. Alah kosik to. Kosik lah kowe iki lho arep maju iki lho gamanmu apa? Ha kula sing nggo gaman yo kendel, penting ra gapite sing wutuh. Ngoten mawon. Lah iya kapitmu sing wutuh ning kowe musuh karo Baladewa ki ora ana apa-apane. Pun jenengan mangaso kula sing arep maju.